srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve po...

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.